Nasimang Himesh Resamia Kirti Sagatia Aro Palak Muchalni Gapagit Koknasoha Dawna Simangna Sunu Nigam Aro Unidolni Hin Miti Filmur Ngapa Papaji Tusi Great Ho Gitko Knangna Maskagan